ngarang tapom lamba leirang kaya fugai ne satkairi tharu thambal su sangbanar balabuk lamhang fauroi ne di jum jum jagoi saragli.

0: 누비기 타우람 따비리 버싱보 아한 바막다다 따람 나옥세리 이세비 마스 욕비락레
1: 아휘 나비마
0: 랭신 비시 이세비마
1: 파니 파니 나비마
0: 이세비마 마세 코기 타우람다 탐제리 바시 government dance college dagi guru sutradhari oina thabak dagi potharabi thongam punsi ga unaduna wari sanabani sebema
1: ma
0: isebema thongam punsi debina akoi ki hogji phawbuda phangkiba awarding khajitang panjarabada lisingani tara taruk tara taret ki oina manipur state kala academy na piba state kala academy award phanglabi Masiga loinana, Manipuri Saitya Parishad na piba, Gaura Lilada, Natya Bhushan Phanglabi, Imaibe mani. Makata basiti isebe ma, isebe maka unabiduna, Imaibe mana, kwege Gaura Lila, Ras Lila, Udukona Singbagi Matangda, Imaibe mandagi, Kangbayaba, Kangaunaba, isebe maka wari amutang sanabiyo.
1: Pani pani inaibe ma.
2: Imaibe ma buahan mamaktada. Sutradhari have a carino have a sima. See, Yanan, the Masicarino have don't tahan and tie you.
3: Sutradhari have a de Jagui Rasto, a dogi say Shakpi, Aninji, Natra Ohumji, go in the easy Ohumri Saydena, Tony Togriago, Duke minus Pamden Saiba, a do Sutradhari Kogi, Rasta Gimapun Saga Leva, Oni Raga, at a year. How raver my arm, the machine, but Santa Rasani. Ada ye wapu kudus hanaisina, Maharasa, ada ye kunjarasa ni wain kudus harisi, wakin beris hanaisi. Sina neti rasa kunjarasa gai tau narisi. Sini.
2: Tak iba madure isai saktana tau riba meam sing sini ba. Ado ima ima ge pun si wari rom dalak sana bata ima. Karam bama tam dagi isai ge lam si da sang bahu bi da ke hai bado. Ado mte hai biu na.
3: Ai yam nong jang jai.
2: Hai biu.
3: Sai hi manga si da jokui rasa ki jokui sun sa re. Ada ye bom da matunchida, a mo udhun kisan sare. I don't ice it down, mean here. Yamna, zaye. The workers are young paddy, ye hay, young
2: being
3: I sit up. I do the quick imap of what you walk here. Sina says young pamba, imap of what you walk you, Puneva, Kunungi, Hanjaba, Puyame, imap of what you walk here. Ada ye, ipap of what you walk sina. Sikit mayang pas nari ngom amura sedarin jauh rasa tampil ibu boksina ada je aku je ipai pun ibu boksina mui macam mana ni ibu boksina ngom mula sang jatra ini pun kanba apa awak mula jatra awak apa awak mabung siapa eh yang hilang tong ni bah ni cian nari do adu suoi ya
2: tengah
3: lepak itu cian apa tu adu suoi ya pak adi ye han pak ibu ni kerap halus selakuan koi baca ni tau eh adu main ni saya tahu ni sumpah macam dah ai cie luma cak seram cakoi suoi ni angang tu pun kelakoi ni imak cak pak adu dah kunci dia payah lekuk tong dah lelam bah ni ngom bang dia Wajah patah cingai itu lah. Wajah paham dah ramai. Jagoi tampil ba, gaul lah tampil ba. Ada lagi pung cai amai ba. Wajah patah cingai mana ramai. Aduh kau lagi buat na, kubai sesi. Tahun le, tamhal le. Baju hekam tetap na. Ada sum tamhal tu lagi. Kau di lekai baju gong si da. Ayuh pukul lam si da. Gaul lah matoki. Goi lam tau besar iman napa? Cinti aje saya kata mina pas cinti di, mudi, agen abiram sapa, ada je hari dasar sapa tau kere, aje sih leh tere.
2: Oi,
3: tau nana pas leh tere pak. Ada, aina thay tu joi permasa ina ramu tu, adu me ille harga mam toki ya, payen hapa tu pam ke semu kieng pak. Adu dah, koi baji dah aina suh, aina goi layam tau ni baji. Ai gọi là giọng đồng nghe khuy bài là hàng nghề cái cái xà với ra với ra rồi cái sát thằng ông thâu sát thằng chơi chứ xà chồng thế sàn gì nè chân thì hay đi sàn nó vẫn bị ta ga sẽ đi giềng bắc khuất bắc tàu khuy bài chứ sống ngày tới tàu thì cái nào đã hay là cái mà nó đi làm cái bài gì bị sinh sửa đi ra đi đâu à mấy thằng thằng này sàn gì nè giờ cái là sao cũng sàn này ra đi à mà à thì mi anh hùng chẳng bận nữa mi được không tốt không chín tốt ngầm chết đâu bận nữa xà cái nông ai ta đã sống lại bây giờ khuy bài gì xí nè Aku buat ambil guru dia orang iba. Orang thong hangi, kom doa lah itu na, juga ini mata itu power mi bersih.
2: Oh, mata mama tak.
3: Mata mama tak. Ada badisnya nongcil ke, layamin celak tu na es. Ini orang kom doa saya unnerurake. Hai, ada badisnya celak ya, tapi sih dah. 我家是怕浪外在来了嘛，我家不跟侬们的还叫给你拉过，你跟我跟侬，跟侬们的，喊个叫你拉着吧，你，我连看路连看路。 我家亲戚又拆巴多啦，伊拉巴多啦，阿里哈拉味道，拔多啦，搿搭外面可以，我家是呢，怕冷坏，但是喷就光它那个，连克楼连克楼个呢，皮大是他从冷下来不坏呢，搿个大部分搿搭坏，一是买到的呢，哎，啥嘛，我就光给生茶个了，阿等于春天不给茶，冬给生茶个，就会给生茶的呢，春天不该是茶的呢，搿天了就是。
0: 哎，
3: 搞了幺零一八一八年，从到日的，哎，侬慢的，那一年还没搞出什么子的吧？你那一帮里头，就搞不雅的。
0: 会，
3: 他那个不雅吧？他不。他会，俺俺都得给俺们打。哎，比一，俺们早的，嗯，差那不啥子多呢？哎呢，高卢那个妈妈的妈妈没打，多好了个，嗯哼，不晓得把你，还觉得不算账在我们的，别嘛那个徒弟，差人到底少的呢？嗯哼，那可能到底严格，嗯哼，还呢还不觉得。
0: 哎，你听起来，记得为什么？他个到了吧？你啊，刚刚你也是，记得还了，
3: 啊，这叛逆还是干的，说老白干。

thorum asita hanjaki bagaloina na ngasigi oinadi naharolgi khonjal thorum sandokchaba matang asita losinjari thorum tabiram liba khwai pumna magpu amukka hanna khurumjari.

mata ngasi da ngasi gyoina di khonjel amasum khonthang phajawai se isur da humduna puba khonthang kaya magalina thorum mata ngasi da hanje gulo sinjani thorum sandotuna ta hanjeri basi agas bani phalgi nimidang thorum padeni hauzi amlo birasi khongang ki thorum.